Rozgledzica sa Balkana. Krv, moja omiljena boja. Divni pejzaži, zvuci seoski. Mrče kravice, plave, lepe kose. Rozgledzica.